0: Chocolat soy na lomer, tem vodka e cocozinho, que são por isso posso, de eu posso, ai da lá de lá de lom, de lá de lá de lom, da da, é lá tu guie, a cati que era luto ie, isso vai com a checa por rosem, crechar de si pe vaio, lom poio, ai da lá de lá de lom, ona pra de lom.
1: Radio Lola.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
2: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
3: Sve oko vas.
4: Vreme je promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično se očekuje kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni.
5: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.

0: Muzika za dušu. Radio Lola.
1: Radio Lola.
2: Najslušaniji radio u Srbiji.